Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: forskere, de kan være ganske kreative i forhold til hva en skal forske på. Det virker som om det ikke er noen grenser for hva for noen tullball en kan finne på å forske på. Du trenger ikke være nyttig.
1: Nei, nei, men altså, kjekt å vite. Kjekt å vite, ja, for en del. Plutselig så kommer det spørsmål om det, ja, på Trivial Pursuit eller et eller annet sånt, ja, ja, ja, så vet du det.
0: Altså, først har du, får du, er du ansatt av staten og du har frie tøyler, så hvorfor ikke?
1: Kjøre på. Ja, altså nå har de faktisk forsket på den verste måten du kan dø på. Og det er jo greit å vite. Vite at hva du skal unngå.
0: Hva du skal unngå, ja.
1: Ja, rett og slett.
0: Altså, jeg tenker jo liksom flystyrt og, jeg mener, kreft og sånne ting i utgangspunktet. Det høres ikke så veldig hyggelig ut.
1: Det gjør ikke det, alldeles ikke. Og det som går igjen er jo selvfølgelig det verste du kan bli utsatt for, det er seigpining, så du nevner å ligge der og være syk over lengre tid. For det med fryktemest er jo selvfølgelig at det skal være noe ubehagelig. Og ikke overraskende da, øverst på liste, kommer korsfestelse.
0: Og? Er det det verste?
1: Det er bort, ja, det er det verste, av den enkle grunnen at du blør, men du blør ikke nok til å døde, så du henger der og seggpinnes til du mer eller mindre tørst eller sult i hel. Og ja, det frister jo ikke i det hele tatt, så det kommer på like linje med dehydrering. Dehydrering er liksom den verste måten å gå på, for kroppen kaver jo, vil man forholde seg i livet. Så jeg føler, jeg blir
0: liksom... Men ingen som nevner liksom flystyrt eller...
1: Nei, fordi altså, det er jo skummelt når det skjer, men det er jo ikke så mye smerter involvert. Når du først har smakk i bakken, så er det jo
0: kveld. 1000 kilometer i timen,
1: ja.
0: Ja, lights out.
1: Men det som bekymrer meg er, hvordan har de funnet ut av dette?
0: Har de drevet med eksperimenter?
1: Det er det som bekymrer meg. Har de snekret folk opp i forskningslaboratoriet
0: sitt? De kan ikke intervjue de etter at de er
1: døde. Nei, akkurat. Hvordan opplevde du dette? Ja. Nei, vet du hva? Jeg er litt bekymret. Kanskje noen skal følge litt med på disse forskerne?

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det forskes på alt mulig, du, Alf, og som vi snakket om her inne i dagen, det viser seg da altså at dårlige tannhelse er det som kan være årsaken til at folk får Alzheimers. Det er et bakterie nemlig, som har sitt opphav i munnen, som da på et eller annet vis da kommer i hjernen din hvis du har dårlige tannhelse over mange år. Så er det en type bakterie som kan utvikle seg som gir deg Alzheimers. Men nå har de også funnet ut, disse her forskerne, at du kan bli skizofrene av å være nærgående katter. I hvert fall hvis katten har en spesiell parasitt. En spesiell parasitt.
3: Jeg må med passe på ordene, du.
2: Ja. Det får ikke bruke hva som helst parasitt.
3: Nei, her må vi ikke gå i blinde, som de sa da.
2: Nei, jeg satt egentlig og ventet på at du skulle le og si parasitt, og så klarte jeg å si det selv. Nei,
3: altså,
2: det er en parasitt da, som mange katter visst nok har, og dersom du får dette i deg, så kan denne her, ikke parasitten, men parasitten, krype opp i hjernen, og det kan da forårsake da, at du blir skizofrene. Og de mener det at dette er årsaken til at veldig mange blir nemlig skizofrene. Men først, hva er det å være skizofrene, du, Alf?
3: Det er en nevrotisk lidelse, så de sier. Altså, det er skizofreni, det er en sånn veldig... Du har angst og redsel for både det ene og det andre, altså, så ikke er noe fare, men du går liksom og kvir deg på hele tiden likevel, altså.
2: Men så ikke forveksles med å være redd for fredag den 13. eller et eller annet?
3: Vel, vi har noe som heter paranoia i sånne situasjoner, altså. Du har paranoia for både fredager og 13-tall, altså. Du er redd det også, altså. Men de går over i hverandre, schizofrenien og paranoiaen, altså. Men det er sinnslidet, så. Men de sier det hjelper å bli behandlet med LSD.
2: Ja, må jeg si
3: det,
2: ja.
3: Ja da, det skal være en... De gjorde det med Alfred Hauge i alle fall.
2: Ok.
3: Og han skrev jo svære romaner etterpå.
2: Må jeg si det.
3: Så det har hatt en positiv virkning for han.
2: Ja, altså, hvis at det er en sånn... parasitt som setter seg på hjernen, så må han jo ta knekken på denne, og hvis du gir han litt LSD, altså, så det var det hendt dette her.
3: Det skal ikke jeg gå god for, men jeg vet jo det, jeg har katt selv, men jeg er ikke det minste redd for denne her parasitten her, det er avføringen til katten.
2: Det er nok det.
3: Og jeg har ikke noe sandkasse.
2: Nei.
3: Frida, hun er på altan, og hun springer og graver ned, for kattene graver ned skiten, så det er liksom Gudfader selv som har funnet ut at det her, her legger jeg i katten denne her egenskapen at han graver ned så det ikke skader verket.
2: Så denne avføringen til katterne altså, der kan det være sånne parasitter, men det er dårlig med parasett.
3: Nettopp. Og saken er jo det at folk absolutt har disse store katterne med sand, en kasse med sand, så de kjøper til en fryktelig kilopris.
2: Ja, det er helt vanvittig.
3: Helt borte i veggene, kattesand, står det.
2: Ja, ja.
3: Og så ferder de å skite og grave og skite og grave, og så går unger og leker seg i sand etterpå.
2: Ja.
3: Er det løy de får parasitter i seg?
2: Ja, nei.
3: Men la katten få leve sitt naturlige liv, så er problemet løst. Det er ikke vanskeligere enn det.
2: Men du har ikke noen sånne parasitter eller parasett hjemme, du, eller?
3: Nei, jeg bruker ikke parasett.
2: Nei, ikke har du så mange parasitter heller?
3: Nei, altså, hvis jeg skal ha noe sånn, så er det heller aspirin, for der er det noe flott som heter salicylsyre.
2: Ja.
3: Men de sier, og du må ikke alt, du kan få mage så.
2: Aspirin, de selger ikke det lenger?
3: Jo, de gjør det.
2: Gjør de det?
3: Men det er advarsler, du må ikke ta mer enn så og så, for du kan få mage så og blødninger og ditt og
2: da. Men du har jo noe som heter Ibux også.
3: Ja, men det er jo tar lever over, dødelegger lever over på folk. Men de vil visst at vi skal døde fortere enn fort.
2: Ja, da får du en annen lidelse, så har de andre medisiner for det igjen, vet du.
3: Ja.
2: Nei, det er løy med denne legeindustrien og den forskningen som foregår. De finner ut mye rart, du, men nå som du vet at dårlige tannhelse kan gi deg Alzheimers, Alf, du vil gjerne ta vare på de små grå, eller de store grå, alt ettersom. Er det ekstra god tannhelse nå fremover?
3: Vel, jeg har mine faste rutiner, altså. Jeg pusser tennene morgen og kveld.
2: Du har i hvert fall tenner. Du vet, mange har ikke tenner engang.
3: Jeg har mine egne, ja. De er litt uttunna, men det var på grunn av
2: at
3: det var dårlige plass jeg regulerte i mine yngre år.
2: Ja.
3: Sånn at det er noen et par gjeksler som mangler oppe.
2: Ja.
3: Nere er det visst som det skal være.
2: Ja.
3: Men det er det at jeg er ikke helt sånn som jeg ble skapt av Gudfader lenger.
2: Nei.
3: Jeg er litt redusert. Men jeg har vel lov å være det vel når du er kommet opp i min alder, altså.
2: Ja.
3: Og tannleggerne, de skal ikke få full kvote av meg.
2: Ja, og pass deg for parasitterne.
3: Det gir jeg en god dag i, altså.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Det forskes på alt mulig, du, Alf, og som vi snakket om her inne i dagen, det viser seg da altså at dårlige tannhelse er det som kan være årsaken til at folk får Alzheimers. Det er et bakterie nemlig, som har sitt opphav i munnen, som da på et eller annet vis da kommer i hjernen din hvis du har dårlige tannhelse over mange år. Så er det en type bakterie som kan utvikle seg som gir deg Alzheimers. Men nå har de også funnet ut, disse her forskerne, at du kan bli skizofrene av å være nærgående katter. I hvert fall hvis katten har en spesiell parasitt. En spesiell parasitt.
3: Jeg må med passe på ordene, du.
2: Ja. Det må ikke bruke hva som helst parasitt.
3: Nei, her må vi ikke gå i blinde, som de sa da.
2: Nei, jeg satt egentlig og ventet på at du skulle le og si parasitt, og så klarte jeg å si det selv. Nei,
3: altså,
2: det er en parasitt da, som mange katter visst nok har, og dersom du får dette i deg, så kan denne her, ikke parasitten, men parasitten, krype opp i hjernen, og det kan da forårsake da, at du blir skizofrene. Og de mener det at dette er årsaken til at veldig mange blir nemlig skizofrene. Men først, hva er det å være skizofrene, du, Alf?
3: Det er en nevrotisk lidelse, så de sier. Altså, det er skizofreni. Det er en sånn veldig... Du har angst og redsel for både det ene og det andre, altså, så ikke er noe fare, men du går liksom og kvir deg på helt tid likevel, altså.
2: Men så ikke forveksles med å være redd for fredag den 13. eller et eller annet?
3: Vel, vi har noe som heter paranoia i sånne situasjoner, altså. Du har paranoia for både fredager og 13-tall, altså. Du er redd det også, altså. Men de går over i hverandre, schizofrenien og paranoiaen, altså. Men det er sinnslidelse. Men de sier det hjelper å bli behandlet med LSD.
2: Ja, hva sier du
3: det,
2: ja?
3: Ja da, det skal være en... De gjorde det med Alfred Hauge i alle fall.
2: Ok.
3: Og han skrev jo svære romaner etterpå.
2: Hva sier du det?
3: Så det har hatt en positiv virkning for han.
2: Ja, altså, hvis at det er en sånn... parasitt som setter seg på hjernen, så må han jo ta knekken på denne, og hvis du gir han litt LSD altså, så det var det hendt dette her.
3: Det skal ikke jeg gå god for, men jeg vet jo det, jeg har katt selv, men jeg er ikke det minste redde for denne her parasitten her, det er avføringen til katten.
2: Det er nok det.
3: Og jeg har ikke noe sandkasse.
2: Nei.
3: Frida, hun er på altan, og hun springer og graver ned, for kattene graver ned skiten, så det er liksom Gudfader selv som har funnet ut av det her. Her legger jeg i katten denne her egenskapen at han graver ned så det ikke skader verket.
2: Så denne avføringen til katterne altså, der kan det være sånne parasitter, men det er dårlig med parasett.
3: Nettopp, og saken er jo det at folk absolutt har disse store katterne med sand en kasse med sand, så de kjøper til en fryktelig kilopris.
2: Ja, det er helt vanvittig.
3: Helt bort i veggene, kattesand, står det.
2: Ja, ja.
3: Og så ferder de å skite og grave og skite og grave, og så går unger og leker seg i sand etterpå.
2: Ja.
3: Er det løy de får parasitter i seg?
2: Ja, nei.
3: Men la katten få leve sitt naturlige liv, så er problemet løst. Det er ikke vanskeligere enn det.
2: Men du har ikke noen sånne parasitter eller parasett hjemme, du, eller?
3: Nei, jeg bruker ikke parasett.
2: Nei, ikke har du så mange parasitter heller?
3: Nei, altså, hvis jeg skal ha noe sånn, så er det heller aspirin, for der er det noe flott som heter salicylsyre.
2: Ja.
3: Men de sier, og du må ikke alt, du kan få mage så.
2: Aspirin, de selger ikke det lenger?
3: Jo, de gjør det.
2: Gjør de det?
3: Men det er advarsler, du må ikke ta mer enn så og så, for du kan få mage så og blødninger og ditt og
2: ja. Datt. Men du har jo noe som heter Ibux også.
3: Ja, men det er jo å ta lever over, dødelegge lever på folk. Men de vil visst at vi skal døde fortere enn fort.
2: Ja, da får du en annen lidelse, så har de andre medisiner for det igjen, vet du.
3: Ja.
2: Nei, det løy med denne legeindustrien og den forskningen som foregår. De finner ut mye rart, du. Men nå som du vet at dårlige tannhelse kan gi deg Alzheimers, Alf, du vil gjerne ta vare på de små grå, eller de store grå, alt ettersom. Er det ekstra god tannhelse nå fremover?
3: Vel, jeg har mine faste rutiner, altså. Jeg pusser tennene morgen og kveld.
2: Du har i hvert fall tenner. Du vet, mange har ikke tenner engang.
3: Jeg har mine egne, ja. De er litt uttunna, men det var på grunn av
2: at
3: det var dårlige plass jeg regulerte i mine yngre år.
2: Ja.
3: Sånn at det er noen et par gjeksler som mangler oppe.
2: Ja.
3: Nere er det visst som det skal være.
2: Ja.
3: Men det er det at jeg er ikke helt sånn som jeg ble skapt av Gudfader lenger.
2: Nei.
3: Jeg er litt redusert. Men jeg har vel lov å være det vel når du er kommet opp i min alder, altså.
2: Ja.
3: Og tannleggerne, de skal ikke få full kvote av meg.
2: Ja, og pass deg for parasitterne.
3: Det gir jeg en god dag i, altså.

0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med